oss en ferme beker mot meg så vi må ende opp. Jeg sent meg høyen og gant enn jeg voldet opp. Asså i kåta virn i furs ei om dag ei kamerot. Jeg har sett meg i kjøvun i menn bluten. Jeg har sett meg i kjøvun i menn bluten oppstrå. Jeg sa få en